Raga Praman dari Dr. Bana pada Alisa Abuy. Pinyo rindu up nga Praman so peraga rada besi nga na di Bustia Mian Station FM Bidia RTM Kucing. 42 minit lepas sopa kursma nga di isi ngara mahadam datu iga tak rena ka penebana segmen garam pawan tak. Terima kasih rada besi di ngan adi Bustia bersama ke neka jam mani nanti di YFM Bidia RTM Kucing. Nga nak jadi atas video Praman adap tak ngaragusa Midnight Strangers Cinta 2 Sipang.